0: narejen za moje ušesa.
1: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

možda jednom opet poslože se zviste, danas nekim tajnim putem spoji.

sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veruj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje. Pa mi opet pokucaš na vrata i duše